på Radio Rakel, og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare Hun. Og dette her var Det hun. Altså hun. Ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye. Det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte, som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden. Tristani med Pinky Ring, og det sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, slutt med tommelfingering, det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

Jeg skulle ganske godt at det var et kjempeblodig krig. Fetteren min drepte broren sin. På en måte så var det veldig trist. Veldig... Jeg vet ikke hvordan jeg forklarer, men det var jo katastrofe. Veldig, veldig trist å se på folk drepe familien sin og...

0: er vi på, jenta mi?
1: Da er vi på. Is this thing on?
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av Institusjonen.
1: I dag er det Mathia og Camilla sitt kosehjørne. Det betyr at vi skal freestyle, sånn som vi gjorde i en annen episode.
0: Ja.
1: May the odds be ever in our favor.
0: Hva sa du nå?
1: May the odds be ever in our favor.
0: Jeg skjønner ikke hvor denne ever kom fra, men det greit.
1: Det ikke?
0: Jeg har ikke hørt det før, men det greit.
1: Ja, men det fra den filmen.
0: Ok.
1: Uansett, hjertelig velkommen. Her er vi 100% oppmøte.
0: Ja, som
1: vanlig. Mitt navn Mathia Moncler, og i dag har jeg med meg Camilla.
0: Hva heter jeg mer?
1: Tahiti.
0: Tahiti. Nei, i dag er det jo bare oss to, fordi at Martine har et lite æren
1: ja.
0: Som hun måtte gjøre i dag.
1: Ja.
0: Så derfor fikk hun ikke til å komme.
1: Vi kan ikke si det, men det er noe med kirkens bymisjon.
0: Ja, det er noe med frivillig arbeid.
1: Frivillig arbeid.
0: Og det er noe med annonsering.
1: Ja.
0: Kødder det ikke det?
1: Av kropp.
0: Kunngjøring, jeg vet ikke. Jeg bare bruker mange vanskelige ord som føles rett. Det jeg har tenkt i dag er at vi skal gå gjennom litt greier. Men først, før vi begynner, så tenkte jeg at vi skulle gjøre noe nytt.
1: Kan jeg bare si en ting først?
0: Mm.
1: Jeg skal bare si en ting, at jeg og Camilla har på oss like genser i dag. I svart og i beige. Det som jeg er ganske sur for er at jeg er helt clean like, og jeg har betalt kanskje 1000 spenn for min.
0: Ja.
1: Camilla sin, 199 smacks.
0: Men du vet at det er en gjerrig jævel.
1: Ja, men jeg er bare så utrolig fordi du er en smart gjerrig jævel.
0: Ja, ja. Men man skulle tro at når jeg er så gjerrig, at jeg sparer så mye penger på det, men det gjør jeg ikke.
1: Det gjør du ikke, fordi det du er på sexklubb. Men uansett, ja. Da sparker vi i gang.
0: Det jeg tenkte var, i det siste, Mathia,
1: ja.
0: Så har jeg merket at du har vært litt sliten.
1: Ja.
0: Litt tåkete.
1: Det kan stemme.
0: Litt utmattet.
1: Jeg kan ikke huske at jeg har vært det, men mest sannsynlig så har du rett.
0: Ja. Du sier at du har mye diaré,
1: det har
0: og det
1: jeg.
0: Tror jeg kanskje er fordi du er besatt av en ond ånd. Så det jeg tenkte vi skulle gjøre i dag, som jeg hadde glemt, for dette kjøpte jeg i sommer.
1: Ok.
0: Jeg kjøpte noen sånne steiner som skal rense chakraen
1: din. Er det chakrasteiner?
0: Jeps.
1: Vet du hva? Det der har jeg ønsket meg så lenge.
0: Ja, og det koster meg, se hvor mye det koster meg, 95 kroner, så det bør være de beste fucking chakrasteinene noensinne.
1: Ja. Er det sånn at du kanskje ikke skal ta på de, for å bare ha min energi?
0: Ja, det kan være. Kanskje du skal åpne de?
1: Kanskje jeg skal åpne, det fordi står... det er jeg som skal bli behandlet her.
0: Ja.
1: Skal bare si en ting først, og det er kroneschakra, som er nummer 7, bergkrystall. Det er jo ganske gøy, siden det er jo bergkrystallen UB, som er den jeg tar hver dag.
0: Mm.
1: Så den tenker jeg, den er den som appellerer til meg først, hvertfall.
0: Ja.
1: Så er det tredje øyet. Som er ametyst, som er lilla stein. Det jeg har hørt er faktisk er meg

0: Tanje.
1: Da har jeg satt meg ned ved kilde. Jeg har funnet frem, jeg åpnet sekken, og jeg har tatt frem kaffekoppen, og jeg har tatt frem boka, og jeg har et bledd under rumpa. Farfaren min, han pleide å kaste siste deler av kaffen, kaste han på bålet. Han pleide å sitte mye i skauen, og han jobbet i skauen, og pleide å sitte rundt. Jeg kokte seg kaffe, og sitte ved ilen litt rann, om dagen når han var i skauen. Og han pleide å fiske, og oppi her, der

0: Det er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått er skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått er omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig ja. Bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Aril
2: Andersen. Ja, Aril Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke tromma,
1: Nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Aril Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du kan komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, også,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi 4 stykk da, da det jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du nødt til at ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk? På.
2: Ja, eller gjendikta Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av
1: ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjent låt Den har jeg gjendikta Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Ja, Nei, den finnes I 1000 varianter, ja. Men den opprinnelig fransk tekst.
1: Ja.
2: Så gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja, den, Hvor det ikke krig?
2: Da? Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedemmen? Nei,
2: det
1: til å...
2: Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det? Som,
2: si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, kunne du velge liksom... Sånn musikk, Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... jeg gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... ja, jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold, L?
2: Jo, Molde. Faktisk. Ja, Molde. Ja. Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men, nei, jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle. Ja.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Almenfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja,
1: ikke bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leser-buddy?
2: Ja, skulle jo hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det,
2: ja, rett og slett.
1: Og når var det du, holdt på å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja,
2: forstå andres signal, hva,
1: ja,
2: hva mente de nå, hva er dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at jeg, ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja, hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det er sånn her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig,
1: ja,
2: og innerst tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: ja, for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da, i forhold til det en selv,
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare,
2: ikke
1: eller si
2: ikke pakke inn fordi du er redd.
1: Nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Mm. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at...
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er jo helt sant,
2: sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh? Hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fint tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort ferie-mottak. Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig.
1: Det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Ja, ja. Det blir turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ok. Kan du bringe noen folk, eller?
2: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg en året før, ja, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK. Nei, kom på intervju NRK. Neida. Det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. Ja. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og ja. Får bare beskjed om at altså, det er ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Ja, det er helt absurd,
2: da. Det er veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og, ja. Og kom tilbake. Hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart.
1: Ja.
2: Når man får så mye bra.
1: Ja.
2: Det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått
1: ja,
2: det er jo... god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid, altså, tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket 40, det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Altså, ja. Ja, ja, de bruker sine egne folk liksom. Du ser NRK-folk gjøre... Ja. Ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye... Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk,
1: ja.
2: Og det er jo dømt til å misslykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til,
2: mm.
1: og så... Da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun, altså hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og
1: mm.
2: så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det,
1: ja.
2: Og så greide hun ikke å formulere det, så satt hun og skrev det,
1: ja.
2: Og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja,
1: ja.
2: Det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det er bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass, da.
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang,
1: ja.
2: Som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann.
1: Mm.
2: Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, ja. Jo, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg vet.
1: Ah.
2: Vi var jo sammen i 14-15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte leve sitt eget liv i folks.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farget glassruta i den der grå steinhelletrappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff det en, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideeik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så, så dette er en Oslo ja. Vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom... komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, det blir, vi får lage en hit her da, på radio.
2: Hit?
1: Vi må få det på spillelist også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.